0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas, kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom, kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro.

0: Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.
1: Orahovica, najbolja domaća glazba.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novoga radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Gradonačelnik Orahovice Milan Babac povodom Međunarodnog dana sestrinstva upriličio prijem za medicinske sestre i tehničare, te im zahvalio na svakodnevnom trudu, humanosti i predanosti u radu sa građanima. Tom prigodom istaknuto je kako su medicinske sestre i tehničari jedan od najvažnijih stupova zdravstvenog sustava, dok su predstavnice medicinskog osoblja zahvalile gradu Orahovici na gesti poštovanja i podrške njihovom radu. Susret je protekao u ozračju zahvalnosti, poštovanja i emocija, uz poruku kako je uloga medicinskih djelatnika danas važnija nego ikada prije. Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi, koja će biti održana u četvrtak 21. svibnja u Čačincima. Akcija će se provoditi u Hrvatskom domu kulture u vremenu od 16 do 19 sati, a prikupljena krv namijenjena je za potrebe svih bolnica koje pokriva Klinička bolnica Osijek. Iz Gradskog društva Crvenog križa pozivaju sve dobrovoljne darivatelje krvi, kao i ostale građane, posebno mlađe, starije od 18 godina, da se uključe u ovu humanu akciju i svojim darom pomognu u spašavanju ljudskih života. Dijabetička udruga Orahovica sa 2 sadržaja obilježila Hrvatski dan oboljelih od šećerne bolesti. Prvi je bio kontrola šećera u krvi i krvnog tlaka za građane Orahovice u središtu grada, a potom je u višenamjenskoj dvorani održano iznimno zanimljivo i korisno predavanje specijalistice interne medicine i subspecijalistice endokrinologije i dijabetologije doktorice Ane Jurić iz Opće županijske bolnice Našice na temu šećerne bolesti. Kao i svake godine, organizirali smo akciju kontrole šećera u krvi i krvnog tlaka. Prva je dakle bila u Orahovici, dok će iduća akcija biti 26. svibnja u Crncu i Velikom Rastovcu, kaže predsjednica Dijabetičke udruge Orahovica Dragica Kelava, te dodaje kako je predavanje doktorice Jurić bilo posebno edukativno i zanimljivo. Doktorica je govorila o tome koliko prekomjerna tjelesna masa utječe na šećernu bolest i kako ona postaje sve veći javnozdravstveni problem, čak i kod djece i mladih. Puno smo toga naučili, a nakon predavanja svi nazočni postavljali su pitanja na koje je doktorica rado, pažljivo i stručno odgovorila, rekla je predsjednica Dijabetičke udruge Orahovica Dragica Kelava, te zahvalila doktorici Jurić na dolasku i predavanju. Učenica prvog razreda Opće gimnazije Marija Nikšić ostvarila je izniman rezultat, osvojivši 3. mjesto na državnom natjecanju iz hrvatskog jezika održanom u Crikvenici. U konkurenciji najboljih učenika iz cijele Hrvatske, Marija je pokazala izvanredno znanje, talent i ljubav prema hrvatskom jeziku. A njezin uspjeh još je veći kada se zna koliko je jaka bila konkurencija na ovogodišnjem državnom natjecanju. Velike zasluge za ovaj rezultat pripadaju i njezinoj mentorici Valeriji Zubak, koja je Mariju vodila i pripremala kroz sva natjecateljska razdoblja. Ponos zbog velikog uspjeha nije skrivao ni ravnatelj škole Davor Jeger. Već dugo nismo ostvarili ovako velik uspjeh na državnoj razini i zaista smo svi presretni i ponosni. Marija je pokazala koliko znanje, rad, trud i upornost mogu donijeti vrhunske rezultate. Čestitam od srca njoj i mentorici Valeriji Zubak na ovom iznimnom postignuću koje je na ponos cijeloj školi, ali i našem gradu, rekao je Jeger. Ovaj rezultat još jednom potvrđuje kako Orahovica ima talentirane i vrijedne mlade ljude koji svojim znanjem mogu stajati uz bok najboljima u Hrvatskoj. Za Mariju Nikšić ovo je zasigurno tek početak jedne lijepe i uspješne obrazovne priče. Policijski službenici Policijske uprave Virovitičko-Podravske proveli su 15., 16. i 17. svibnja pojačani nadzor cestovnog prometa, tijekom kojeg je iz prometa isključeno 11 vozača zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola. U sklopu nadzora policijski službenici su 16. svibnja u 21 sati i 35 minuta u Virovitici zaustavili osobni automobil kojim je upravljao 35-godišnji vozač. Provedenim nadzorom utvrđeno je da je vozač upravljao vozilom pod utjecajem alkohola od 2,21 gram po kilogramu u organizmu. Zbog sumnje da je vozilom upravljao pod utjecajem droga, ponuđeno mu je testiranje na prisutnost droga u organizmu, što je odbio. kao i stručni liječnički pregled radi uzimanja uzoraka krvi i urina za daljnje vještačenje. Vozač je uhićen te protiv njega slijedi pokretanje prekršajnog postupka. Za počinjenje prekršaja predviđena je novčana kazna u iznosu od 2640 do 5300 eura ili kazna zatvora od 60 dana, kao i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci te 12 negativnih prekršajnih bodova. Također, 17. svibnja oko 10 minuta iza ponoći u Virovitici zaustavljen je osobni automobil koji se nepropisno kretao kolnikom. Daljnjim provjerama utvrđeno je da je vozilom upravljao 32-godišnji vozač za vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije i pod utjecajem alkohola od 1,86 grama po kilogramu u organizmu. I ovaj vozač je uhićen te protiv njega slijedi pokretanje prekršajnog postupka. Za počinjenje prekršaja predviđena je novčana kazna u iznosu od 2670 do 5330 eura ili kazna zatvora od 60 dana, kao i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci te 12 negativnih prekršajnih bodova. Policija još jednom apelira na sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise te da odgovornim ponašanjem pridonesu većoj sigurnosti na cestama. Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 19. svibnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestima Staro Petrovo polje i Veliki Rastovac u vremenu od 10 do 12 sati, te u Zdencima u vremenu od 9 do predvidivo 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Djelomice povremeno i pretežno sunčano, poslije podne oblačenje uglavnom u unutrašnjosti, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, lokalno moguće izraženiji. Na kopnu jutro ponegdje moguća kratkotrajna magla, vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima na udare jak, lokalno i jugozapadnjak, a na večer na sjevernom dijelu i bura. Najniža temperatura zraka od 4 do 9, na Jadranu između 10 i 15, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja Celzijeva.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: Radio Orahovica.

0: Poštovani slušatelji, ma gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica. Samo hitovi.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. Rođendan je. Željezar Hidrodom časti odličnim ponudama. Posjetite nas u utorak 19. svibnja od 7 do 20 sati. Povodom rođendana pripremili smo posebne pogodnosti. 15% popusta na cijeli asortiman. Željezar Hidrodom uz vaš dom od prvog dana. Vidimo se!

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove i sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli, super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete, opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz.

0: bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ding, ding. Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
3: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

svakog dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.

0: Dragi naši slušatelji, i dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice, u nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mar-

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Prijave za STEAM radionice namijenjene učenicima prvih i drugih razreda osnovne škole još uvijek su otvorene jer nisu popunjena sva mjesta. Organizatori pozivaju roditelje da prijave svoju djecu, ističući kako su polaznici dosadašnjih radionica izrazito zadovoljni programom i aktivnostima. Prijave se zaprimaju putem broja mobitela 091 252 0386, a kontakt osoba je Kristina Minarik iz obrta Mind and Motion za podučavanje sport i rekreaciju. Projektom će biti obuhvaćeno ukupno 60 učenika prvih i drugih razreda osnovne škole, raspoređenih u 6 skupina po 10 učenika. Program će se provoditi do kraja kolovoza. Projekt sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva kroz program provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti za predškolsku djecu te učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole u lokalnim zajednicama. Povodom obilježavanja dana područnog odjela Orahovica, glazbena škola Milka Kelemena priređuje koncert koji će biti održan u srijedu 20. svibnja s početkom 18 sati u multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici. Organizatori pozivaju građane da svojim dolaskom podrže učenike i glazbenike te zajedno obilježe dan područnog odjela Orahovica uz prigodan glazbeni program. Dijabetička udruga Zdravlje Orahovica organizira kontrolu šećera i krvnoga tlaka koja će se održati u srijedu 20. svibnja u vremenu od 8 do 10 sati ispred općine Crnac. Građani će tom prilikom moći besplatno provjeriti razinu šećera u krvi i krvni tlak te dobiti osnovne savjete vezane uz očuvanje zdravlja. Vremenska prognoza. Djelomice povremeno i pretežno sunčano, poslijepodne oblačnije, uglavnom u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi sa grmljavinom, lokalno moguće izraženiji, na kopnu ujutro ponegdje moguća kratkotrajna magla, vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima na udare i jak, lokalno i jugozapadnjak, a na večer na sjevernom dijelu i bura. Najniža temperatura zraka od 4 do 9, na Jadranu između 10 i 15, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Radio Orahovica. Mi sviramo samo hitove.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro.

0: mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 19. svibnja, na jelovniku je svinjski paprikaš s krumpirom i nokicama, a sutra u srijedu, 20. svibnja, batak, zabatak, mlinci i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite na 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14. Uživajte uz domaće okuse koji se uvijek traže. Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Rođendan je. Željezar Hidrodom časti odličnim ponudama. Posjetite nas u utorak 19. svibnja od 7 do 20 sati. Povodom rođendana pripremili smo posebne pogodnosti. 15% popusta na cijeli asortiman. Željezar Hidrodom uz vaš dom od prvog dana. Vidimo se!

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu. A kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu. Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Najbolja domaća glazba.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkizno jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
3: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

Mi sviramo samo hitove.

poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebeka Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Radio Orahovica. Mi sviramo samo hitove.

Svakoga dana radio koji diše s vama, Radio Orahovica na 95,7 MHz.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Prijave za STEAM radionice namijenjene učenicima prvih i drugih razreda osnovne škole još uvijek su otvorene jer nisu popunjena sva mjesta. Organizatori pozivaju roditelje da prijave svoju djecu, ističući kako su polaznici dosadašnjih radionica izrazito zadovoljni programom i aktivnostima. Prijave se zaprimaju putem broja mobitela 091 252 0386, a kontakt osoba je Kristina Minarik iz obrta Mind and Motion za podučavanje sport i rekreaciju. Projektom će biti obuhvaćeno ukupno 60 učenika prvih i drugih razreda osnovne škole, raspoređenih u 6 skupina po 10 učenika. Program će se provoditi do kraja kolovoza. Projekt sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva kroz program provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti za predškolsku djecu te učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole u lokalnim zajednicama. Povodom obilježavanja dana područnog odjela Orahovica, glazbena škola Milka Kelemena priređuje koncert koji će biti održan u srijedu 20. svibnja s početkom 18 sati u multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici. Organizatori pozivaju građane da svojim dolaskom podrže učenike i glazbenike te zajedno obilježe dan područnog odjela Orahovica uz prigodan glazbeni program. Dijabetička udruga Zdravlje Orahovica organizira kontrolu šećera i krvnog tlaka koja će se održati u srijedu 20. svibnja u vremenu od 8 do 10 sati ispred općine Crnac. Građani će tom prilikom moći besplatno provjeriti razinu šećera u krvi i krvni tlak te dobiti osnovne savjete vezane uz očuvanje zdravlja. Vremenska prognoza. Djelomice povremeno i pretežno sunčano, poslijepodne oblačnije, uglavnom u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi sa grmljavinom, lokalno moguće izraženiji, na kopnu ujutro ponegdje moguća kratkotrajna magla, vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima na udare i jak, lokalno i jugozapadnjak, a na večer na sjevernom dijelu i bura. Najniža temperatura zraka od 4 do 9, na Jadranu između 10 i 15, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Najbolja domaća glazba.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 19. svibnja, na jelovniku je svinjski paprikaš s krumpirom i nokicama, a sutra u srijedu, 20. svibnja, batak, zabatak, mlinci i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite na 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14. Uživajte uz domaće okuse koji se uvijek traže. Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: Radio Orahovica na 95,7.

0: Obavijest Elektroslavonije Osijek dana 20. svibnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Čačinci u ulicama Josipa Jurija Štrosmajera, Slavka Kolara i Vinogradska u vremenu od 9 do 11 sati te u Čačincima u vremenu od 9 do predvidivo 13 sati u ulicama Josipa Jurija Štrosmajera, Slavka Kolara i u Vinogradskoj. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju, a više informacija pročitajte na našim službenim stranicama.
1: Radio Orahovica. Samo.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Rođendan je. Željezar Hidrodom časti odličnim ponudama. Posjetite nas u utorak 19. svibnja od 7 do 20 sati. Povodom rođendana pripremili smo posebne pogodnosti. 15% popusta na cijeli asortiman. Željezar Hidrodom uz vaš dom od prvog dana. Vidimo se!

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima više stoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
0: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litra vode u koju ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litra mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
1: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
3: Ja sam Marija Selak Raspudić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
5: Drniš se oprašta od ubijenog Luke, u saboru mu odana počast. Turudić komentirao rad državnog odvjetništva u slučaju Kristijana Aleksića. Marijan Kustić povukao se iz vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora.
2: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar vam dan. Tragično ubojstvo 19-godišnjeg Luke iz Drniša potreslo je cijelu zemlju. Protiv osumnjičenog Kristijana Aleksića policija je podnijela kaznenu prijavu, a tereti ga se i za nelegalno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. U podne je počeo prosvjed ispred Županijskog suda u Zadru pod nazivom 19 minuta šutnje za Luku. Kako to da je bivši osuđenik 50-godišnjak s nizom optužnica bio na slobodi, tko je zakazao u institucionalnom lancu? Pitanja su s kojima se suočio i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Zašto na Općinskom sudu u Šibeniku od 2023. nije bilo zakazano ročište zbog optužnice za držanje nelegalnog oružja? Turudić kaže.
6: Uvijek se treba rasprava zakazati, postupak dovršiti što je prije moguće. Dakle, da je bio dovršen na vrijeme postupak, bio bi dovršen, ovako nije ti započeo. Sad sam odgovorio da ćemo utvrditi je li bilo propusta, ali da je određen istražni zatvor, on je mogao trajati 3 mjeseca, samo 3 mjeseca. Dakle, od 23. godine on bi bio vani već 23. godine.
5: Podsjetimo, upravo je za Šibensko državno odvjetništvo i tamošnji općinski sud ministar pravosuđa Damir Habijan pokrenuo nadzor nad radom.
7: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
5: Za tragično preminulog mladića održana je minuta šutnje u Hrvatskom saboru. Na prijedlog Mostova saborskog zastupnika Mire Bulja, predsjednik sabora Gordan Jandroković pozvao je zastupnike da odaju počast prerano ugašenom životu.
8: Zamolio bih u ime svih zastupnika, građana Republike Hrvatske, tragedija koja je potresla cijelu Hrvatsku, to je ubojstvo našeg mladog maturanta Luke Drniša, da vi pozovete kao predsjednik Hrvatskog sabora na minutu šutnje i da se nikada više ne ponovi nešto slično.
9: Biće minuta šutnje. Ovo je jedan zaista tragičan događaj kojem je jedan mladi čovjek izgubio svoj život u strašnim okolnostima i naravno u spomen na našega Luku, ali i sve druge ljude koji su stradali na sličan način, posebno mlade ljude i našeg policajca koji je nedavno ubijen isto tako na sličan način, izrazit će Hrvatski sabor svima njima poštovanje. Pa vas molim minutu šutnje.
5: Zašto je Aleksić bio na slobodi zanimalo je i Marijanu Puljak iz centra.
10: Institucije ove države šutjele su predugo. Šutjele su pune 2,5 godine dok je ubojica držao napunjeno oružje. Građani šute iz tuge, iz prkosa, a mi moramo govoriti, nego vrištati, urlikati, jer je vrijeme za šutnju prošlo.
5: Krivce i strože kazne traži HDZ, odgovorila je njihova zastupnica Danica Baričević, ali i upozorila.
11: Kao odgovorni ljudi, kao politika, moramo imati snage reći da se ovakve tragedije ne mogu promatrati isključivo kroz prizmu represije. Jer zaštita mentalnog zdravlja i prevencija nasilja počinju puno, puno prije nego što slučaj dođe i do psihijatra i psihologa.
5: Komemoracija za mladog Luku održava se u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao, dok će se sprovod održati u popodnevnim satima. Iako građani Drniša danas tuguju, za sutra u 19 sati najavili su mirni prosvjed na Poljani.
2: Media servis. Vijesti.
5: Pakistan je SAD prenio izmijenjeni iranski prijedlog od 14 točaka za prekid sukoba i otvaranje Hormuškog tjesnaca. Američki predsjednik Donald Trump najavio je odgodu nenajavljenog napada na Iran, za kojeg je rekao da je bio danas u planu.
12: Spremali smo se za veliki napad, odgodio sam to na neko vrijeme, nadam se možda za uvijek, ali možda na neko vrijeme, jer smo imali vrlo velike razgovore s Iranom i vidjet ćemo što će se dogoditi. Saudijska Arabija, Katar, Emirati i neki drugi su me pitali možemo li to odgoditi na 2 ili 3 dana na kratko vrijeme jer misle da su vrlo blizu dogovora.
5: A prema neslužbenim informacijama, američka strana nije zadovoljna prijedlogom koji je dobila. Iran traži ukidanje sankcija Teheranu, oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava i prekid pomorske blokade zemlje, koji prekid rata na svim frontama uz naplatu naknade ratne štete. A tek nekoliko dana nakon posjete Trumpa Kini, put dalek kog istoka će ruski predsjednik Vladimir Putin.
12: Bliski strateški odnosi između Rusije i Kine igraju važnu stabilizirajuću ulogu na svjetskoj sceni. Čineći to, ne suprotstavljamo se nikome, već radimo za stvar mira i općeg prosperiteta. Upravo u toj logici Moskva i Peking djeluju koordinirano u obrani međunarodnog prava i povelje UN-a u svojoj njihovoj punini, ukupnosti i povezanosti.
5: A nastavljaju se rusko-ukrajinski međusobni napadi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je u posljednjih nekoliko mjeseci ruski kapacitet proizvodnje nafte pao za 10% i da su naftne bušotine zatvorene.
12: Putin je naravno napravio ratnu skrinju, ali svakako nedovoljno da se bori na neodređeno vrijeme.
13: Zakinčivate svoju vinu.
2: Sport.
14: Na sjednici Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora jednoglasno je zaključeno kako su sva sredstva proslijeđena Hrvatskom skijaškom savezu korištena namjenski, te u skladu s pravilnicima i zakonskim okvirima. Nedugo nakon sjednice, kako doznaje 24 sata, predsjednik HNS-a Marijan Kustić povukao se s mjesta do predsjednika u Vijeću Hrvatskog olimpijskog odbora. Kustić je tako izrazio nezadovoljstvo načinom na koji je HOO reagirao na afere koje posljednjih mjeseci utječu na hrvatski sport. Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je preliminarni popis igrača za nastup na predstojećem svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Na širem popisu nema iznenađenja, a izbornik Dalić je otkrio čime se vodio pri odabiru.
15: Pratili smo, gledali smo, snimali smo i reprezentacija nije trenutak. Reprezentacija nije trenutna forma. Ja tako to gledam. To nije 2 kola. To je 2 godine ciklus. Ja gledam te 2 godine ciklus koji je nešto napravio, a da je ostao u prethodne forme. Znam da je to nešto što mene vodi i što je vrlo 9 godina. I doma mi je sreba i groz. Ja toga se držim.
14: Hrvatska na prvenstvu igra u skupini s Engleskom, Panovom i Ganom, a konačni popis igrača za Ameriku Dalić mora imati do 1. lipnja. Prije odlaska na svjetsku smotru Vatreni će 2. lipnja na Rujevici ugostiti Belgiju, dok 5 dana kasnije u Varaždin dolazi Slovenija. Futsal Rijeka plasirala se u finale domaćeg prvenstva. Malo nogometaši iz Rijeke su na gostovanju u 4. utakmici nakon produžetaka s 5-4 sladali novo vrijeme za ukupnih 3-1 u seriji. Za naslov će se tako boriti Rijeka i omiški Olmisum, a pobjednik je momčad koja prva dođe do 3 pobjede. Večeras ćemo saznati posljednjeg polufinalista domaćeg košarkaškog prvenstva. U Draženovom domu odlučujuću utakmicu igraju Cibona i Dubrava, a početak je u 20 sati. Momčad koja prođe u polufinale ide na Split koji je već izbacio Zabok s 2-0 u pobjedama, a na drugoj strani polufinale će igrati Zadar i Dubrovnik. Za Media Servis, Marko Pavičić.
16: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Dubrovnik 20, Split 22, Šibenik Osijek, Slavonski Brod, Rijeka 21, Zagreb 20, Karlovac 19, Zadar, Varaždin, Daruvar i Bjelovar 18 stupnjeva. Djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali nestabilno. Uz jači razvoj oblaka poslije podne pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti, pritom lokalno moguće izraženiji. Ujutro mjestimice može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji i jak uz obalu ponegdje jugozapadni, a navečer na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stupnjeva.
16: Medija servis. Najbrža istina.
17: Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.

Obavijest Elektroslavonije Osijek dana 20. svibnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Čačinci, u ulicama Josipa Jurija Štrosmajera, Slavka Kolara i Vinogradska u vremenu od 9 do 11 sati, te u Čačincima u vremenu od 9 do predvidivo 13 sati, u ulicama Josipa Jurija Štrosmajera, Slavka Kolara i u Vinogradskoj. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju, a više informacija pročitajte na našim službenim stranicama.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas

0: obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebecca Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
4: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
5: 95,7. Samo hitovi.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: U multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici održan sastanak s predstavnicima orahovečkih udruga vezan uz organizaciju i pripremu programa ovogodišnjeg 58. Orahovačkog proljeća. Sastanak su vodili gradonačelnik Orahovice i predsjednik Odbora za kulturne i turističke manifestacije Milan Babac te dopredsjednik odbora Vlado Grgić. Pozivu se odazvao veliki broj aktivnih udruga koje su svojim prijedlozima, idejama i konstruktivnim razgovorom aktivno sudjelovale u kreiranju sadržaja jedne od najvažnijih gradskih manifestacija. Na sastanku su sudjelovali predstavnici športskog ribolovnog kluba Šaran Orahovica, Orahovačke udruge umirovljenika i starijih osoba, Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata druge bojne, 132. brigade Hrvatske vojske, Hudovi Orahovica i Crkvari, Rukometni klub Orahovica, Ženski rukometni klub Orahovica, Enigmatske udruge Orahovica, Bajker klub Osijek, Lovačke udruge Vepar, Pčelarske udruge Pčelica, Pikado kluba Orahovica, Streličarskog kluba Orahovica, Udruge umirovljenika Orahovica, Dijabetičke udruge Orahovica, Udruge Jaglac, Offroad kluba Orahovica, Crvenog križa Orahovica, Pauka Orahovica, te Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa. Brojne ideje i prijedlozi bit će temelj za završno oblikovanje programa ovogodišnjeg Orahovačkog proljeća. U narednim danima sastaće se i čelnici odbora koji će definirati konačan program 58. Orahovačkog proljeća. Dnevnik. Prijave za STEAM radionice namijenjene učenicima prvih i drugih razreda osnovne škole još uvijek su otvorene jer nisu popunjena sva mjesta. Organizatori pozivaju roditelje da prijave svoju djecu, ističući kako su polaznici dosadašnjih radionica izrazito zadovoljni programom i aktivnostima. Prijave se zaprimaju putem broja mobitela 091 252 0386, a kontakt osoba je Kristina Minarik iz obrta Mind and Motion za podučavanje sport i rekreaciju. Projektom će biti obuhvaćeno ukupno 60 učenika prvih i drugih razreda osnovne škole, raspoređenih u 6 skupina po 10 učenika. Program će se provoditi do kraja kolovoza. Projekt sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva kroz program provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti za predškolsku djecu te učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole u lokalnim zajednicama. Dnevnik. Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata druge bojne 132. brigade Hrvatske vojske Orahovica, HVIDRA Orahovica, Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije, Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa i Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata Zdenci organiziraju svečanu komemoraciju povodom obilježavanja 34. obljetnice pogibije petorice hrvatskih branitelja Josipa Klobučara, Zdravka Kevčića, Miroslava Međimurca, Vlade Golika i Karla Stojakovića, koji su 20. svibnja 1992. godine položili svoje živote u Modriči. Središnja komemoracija bit će održana u srijedu 20. svibnja kod spomen obilježja u središtu Velikog Rastovca s početkom u 10 sati. Program obilježavanja započet će u Orahovici u 8 sati, kada će kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima u središtu grada polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća biti odana počast svim poginulim hrvatskim braniteljima. U 8 sati i 30 minuta započet će memorijalna biciklistička vožnja, nakon čega će uslijediti obilazak i odavanje počasti na posljednjim počivalištima poginulih hrvatskih heroja. Središnji dio programa održat će se u Velikom Rastovcu, gdje će kod spomen obilježja biti održana komemoracija, dok će u 11 sati u mjesnoj crkvi biti služena sveta misa zadušnica. Ovom komemoracijom još jednom će se odati počast petorici hrvatskih vitezova, čija je žrtva trajno upisana u povijest Orahovice, Velikog Rastovca i Domovinskog rata, te ostaje trajni podsjetnik na cijenu slobode koju danas živimo. Dnevnik. Povodom obilježavanja dana područnog odjela Orahovica, glazbena škola Milka Kelemena priređuje koncert koji će biti održan u srijedu 20. svibnja s početkom u 18 sati u multifunkcionalnoj dvorani u Orehovici. Organizatori pozivaju građane da svojim dolaskom podrže učenike i glazbenike te zajedno obilježe dan područnog odjela Orehovica uz prigodan glazbeni program. Dnevnik. Policijski službenici tijekom pojačanih nadzora ukupno su utvrdili 351 prometni prekršaj. Najviše ih se odnosilo na nepropisnu brzinu, čak 141 prekršaj, zatim 46 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa te 44 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje. Evidentirano je i 29 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 4 slučaja vožnje prije stjecanja prava na upravljanje, 1 slučaj vožnje za vrijeme zabrane upravljanja te 2 prekršaja tehničke neispravnosti vozila. Najveća koncentracija alkohola od čak 2,40 promila utvrđena je kod 34-godišnjeg vozača bicikla koji je u subotu 16. svibnja oko 21 sat i 28 minuta zatečen u prometu u Čačincima. S druge strane, najveća brzina izmjerena je u utorak 12. svibnja na državnoj cesti 34 između Novog Senkovca i Medineca, gdje je presretač zabilježio brzinu od 138 km na sat na dionici gdje je ograničenje 90 km na sat. Osobnim automobilom našičkih registracijskih oznaka upravljao je 25-godišnji vozač kojem je na mjestu prekršaja naplaćena novčana kazna od 130 eura, odnosno polovica propisane kazne. Policija je tijekom tjedna temeljem odredbi prekršajnog zakona uhitila 5 vozača, trojicu zbog vožnje pod utjecajem alkohola i dvojicu zbog upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje. Zadržanih vozača nije bilo. Iz policije ponovno apeliraju na sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise i prilagode vožnju uvjetima na cestama kako bi se povećala sigurnost svih sudionika u prometu. Dnevnik. Dijabetička udruga Zdravlje Orehovica organizira kontrolu šećera i krvnoga tlaka koja će se održati u srijedu 20. svibnja u vremenu od 8 do 10 sati ispred općine Crnac. Građani će tom prilikom moći besplatno provjeriti razinu šećera u krvi i krvni tlak te dobiti osnovne savjete vezane uz očuvanje zdravlja. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne uz jači razvoj oblaka mjestimica pljuskovi, ponegdje i uz grmljavinu, osobito u unutrašnjosti. Ujutro ponegdje magla, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Najniža jutarnja temperatura između 6 i 11, na Jadranu od 11 do 16. Najviša dnevna između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice. Samo slušaj.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

Obavijest Elektroslavonije Osijek dana 20. svibnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Čačinci, u ulicama Josipa Jurija Štrosmajera, Slavka Kolara i Vinogradska u vremenu od 9 do 11 sati, te u Čačincima u vremenu od 9 do predvidivo 13 sati, u ulicama Josipa Jurija Štrosmajera, Slavka Kolara i u Vinogradskoj. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju, a više informacija pročitajte na našim službenim stranicama.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
3: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

0: Obavijest Elektroslavonije Osijek dana 20. svibnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Čačinci, u ulicama Josipa Jurija Štrosmajera, Slavka Kolara i Vinogradska u vremenu od 9 do 11 sati, te u Čačincima u vremenu od 9 do predvidivo 13 sati, u ulicama Josipa Jurija Štrosmajera, Slavka Kolara i u Vinogradskoj. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju, a više informacija pročitajte na našim službenim stranicama.
1: Radio Orahovica na 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobro došli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobro došli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici održan sastanak s predstavnicima orahovečkih udruga vezan uz organizaciju i pripremu programa ovogodišnjeg 58. Orahovačkog proljeća. Sastanak su vodili gradonačelnik Orahovice i predsjednik Odbora za kulturne i turističke manifestacije Milan Babac, te dopredsjednik odbora Vlado Grgić. Pozivu se odazvao veliki broj aktivnih udruga koje su svojim prijedlozima, idejama i konstruktivnim razgovorom aktivno sudjelovale u kreiranju sadržaja jedne od najvažnijih gradskih manifestacija. Na sastanku su sudjelovali predstavnici športskog ribolovnog kluba Šaran Orahovica, Orahovačke udruge umirovljenika i starijih osoba, Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata druge vojne, 132. brigade Hrvatske vojske, Kudovi Orahovica i Crkvari, Rukometni klub Orahovica, Ženski rukometni klub Orahovica, Enigmatske udruge Orahovica, Bajker klub Osijek, Lovačke udruge Vepar, Pčelarske udruge Pčelica, Pikado kluba Orahovica, Streličarskog kluba Orahovica, Udruge umirovljenika Orahovica, Dijabetičke udruge Orahovica, Udruge Jaglac, Offroad kluba Orahovica, Crvenog križa Orahovica, Pauka Orahovica, te Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa. Brojne ideje i prijedlozi bit će temelj za završno oblikovanje programa ovogodišnjeg Orahovačkog proljeća. U narednim danima sastaće se i čelnici odbora koji će definirati konačan program 58. Orahovačkog proljeća. Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata druge bojne 132. brigade Hrvatske vojske Orahovica, Vidra Orahovica, Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije, Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa i Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata Zdenci organiziraju svečanu komemoraciju povodom obilježavanja 34. obljetnice pogibije petorice hrvatskih branitelja Josipa Klobučara, Zdravka Kevčića, Miroslava Međimurca, Vlade Golika i Karla Stojakovića, koji su 20. svibnja 1992. godine položili svoje živote u Modriči. Središnja komemoracija bit će održana u srijedu 20. svibnja kod spomen obilježja u središtu Velikog Rastovca s početkom u 10 sati. Program obilježavanja započet će u Orahovici u 8 sati, kada će kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima u središtu grada polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća biti odana počast svim poginulim hrvatskim braniteljima. U 8 sati i 30 minuta započet će memorijalna biciklistička vožnja, nakon čega će uslijediti obilazak i odavanje počasti na posljednjim počivalištima poginulih hrvatskih heroja. Središnji dio programa održat će se u Velikom Rastovcu, gdje će kod spomen obilježja biti održana komemoracija, dok će u 11 sati u mjesnoj crkvi biti služena sveta misa zadušnica. Ovom komemoracijom još jednom će se odati počast petorici hrvatskih vitezova, čija je žrtva trajno upisana u povijest Orahovice, Velikog Rastovca i Domovinskog rata, te ostaje trajni podsjetnik na cijenu slobode koju danas živimo. Policijski službenici tijekom pojačanih nadzora ukupno su utvrdili 351 prometni prekršaj. Najviše ih se odnosilo na nepropisnu brzinu, čak 141 prekršaj, zatim 46 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, te 44 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje. Evidentirano je i 29 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 4 slučaja vožnje prije stjecanja prava na upravljanje, 1 slučaj vožnje za vrijeme zabrane upravljanja, te 2 prekršaja tehničke neispravnosti vozila. Najveća koncentracija alkohola od čak 2,40 promila utvrđena je kod 34-godišnjeg vozača bicikla, koji je u subotu 16. svibnja oko 21 sat i 28 minuta zatečen u prometu u Čačincima. S druge strane, najveća brzina izmjerena je u utorak 12. svibnja na državnoj cesti 34 između Novog Senkovca i Medineca, gdje je presretač zabilježio brzinu od 138 km na sat na dionici gdje je ograničenje 90 km na sat. Osobnim automobilom našičkih registracijskih oznaka upravljao je 25-godišnji vozač kojem je na mjestu prekršaja naplaćena novčana kazna od 130 eura, odnosno polovica propisane kazne. Policija je tijekom tjedna temeljem odredbi prekršajnog zakona uhitila 5 vozača, trojicu zbog vožnje pod utjecajem alkohola i dvojicu zbog upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje. Zadržanih vozača nije bilo. Iz policije ponovno apeliraju na sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise i prilagode vožnju uvjetima na cestama kako bi se povećala sigurnost svih sudionika u prometu. Vrijeme sutra. Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne uz jači razvoj oblaka mjestimica pljuskovi, ponegdje i uz grmljavinu, osobito u unutrašnjosti. Ujutro ponegdje magla, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Najniža jutarnja temperatura između 6 i 11, na Jadranu od 11 do 16. Najviša dnevna između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: 95,7 samo hitovi.

0: Obavijest Elektroslavonije Osijek dana 20. svibnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Čačinci, u ulicama Josipa Jurija Štrosmajera, Slavka Kolara i Vinogradska u vremenu od 9 do 11 sati, te u Čačincima u vremenu od 9 do predvidivo 13 sati, u ulicama Josipa Jurija Štrosmajera, Slavka Kolara i u Vinogradskoj. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju, a više informacija pročitajte na našim službenim stranicama.
1: Radio Orahovica na 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Rođendan je. Željezar Hidrodom časti odličnim ponudama. Posjetite nas u utorak 19. svibnja od 7 do 20 sati. Povodom rođendana pripremili smo posebne pogodnosti. 15% popusta na cijeli

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom. A najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Samo slušaj.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici održan sastanak s predstavnicima orahovečkih udruga vezan uz organizaciju i pripremu programa ovogodišnjeg 58. Orahovačkog proljeća. Sastanak su vodili gradonačelnik Orahovice i predsjednik Odbora za kulturne i turističke manifestacije Milan Babac te dopredsjednik odbora Vlado Grgić. Pozivu se odazvao veliki broj aktivnih udruga koje su svojim prijedlozima, idejama i konstruktivnim razgovorom aktivno sudjelovale u kreiranju sadržaja jedne od najvažnijih gradskih manifestacija. Na sastanku su sudjelovali predstavnici športskog ribolovnog kluba Šaran Orahovica, Orahovačke udruge umirovljenika i starijih osoba, Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata druge vojne, 132. brigade Hrvatske vojske, Kudovi Orahovica i Crkvari, Rukometni klub Orahovica, Ženski rukometni klub Orahovica, Enigmatske udruge Orahovica, Bajker klub Osijek, Lovačke udruge Vepar, Pčelarske udruge Pčelica, Pikado kluba Orahovica, Streličarskog kluba Orahovica, Udruge umirovljenika Orahovica, Dijabetičke udruge Orahovica, Udruge Jaglac, Offroad kluba Orahovica, Crvenog križa Orahovica, Pauka Orahovica te Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa. Brojne ideje i prijedlozi bit će temelj za završno oblikovanje programa ovogodišnjeg Orahovačkog proljeća. U narednim danima sastaće se i čelnici odbora koji će definirati konačan program 58. Orahovačkog proljeća. Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata druge bojne 132. brigade Hrvatske vojske Orahovica, Vidra Orahovica, Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije, Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa i Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata Zdenci organiziraju svečanu komemoraciju povodom obilježavanja 34. obljetnice pogibije petorice hrvatskih branitelja Josipa Klobučara, Zdravka Kevčića, Miroslava Međimurca, Vlade Golika i Karla Stojakovića, koji su 20. svibnja 1992. godine položili svoje živote u Modriči. Središnja komemoracija bit će održana u srijedu 20. svibnja kod spomen obilježja u središtu Velikog Rastovca s početkom u 10 sati. Program obilježavanja započet će u Orahovici u 8 sati, kada će kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima u središtu grada polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća biti odana počast svim poginulim hrvatskim braniteljima. U 8 sati i 30 minuta započet će memorijalna biciklistička vožnja, nakon čega će uslijediti obilazak i odavanje počasti na posljednjim počivalištima poginulih hrvatskih heroja. Središnji dio programa održat će se u Velikom Rastovcu, gdje će kod spomen obilježja biti održana komemoracija, dok će u 11 sati u mjesnoj crkvi biti služena sveta misa zadušnica. Ovom komemoracijom još jednom će se odati počast petorici hrvatskih vitezova, čija je žrtva trajno upisana u povijest Orahovice, Velikog Rastovca i Domovinskog rata te ostaje trajni podsjetnik na cijenu slobode koju danas živimo. Policijski službenici tijekom pojačanih nadzora ukupno su utvrdili 351 prometni prekršaj. Najviše ih se odnosilo na nepropisnu brzinu, čak 141 prekršaj, zatim 46 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa te 44 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje. Evidentirano je i 29 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 4 slučaja vožnje prije stjecanja prava na upravljanje, 1 slučaj vožnje za vrijeme zabrane upravljanja te 2 prekršaja tehničke neispravnosti vozila. Najveća koncentracija alkohola od čak 2,40 promila utvrđena je kod 34-godišnjeg vozača bicikla koji je u subotu 16. svibnja oko 21 sat i 28 minuta zatečen u prometu u Čačincima. S druge strane, najveća brzina izmjerena je u utorak 12. svibnja na državnoj cesti 34 između Novog Senkovca i Medineca, gdje je presretač zabilježio brzinu od 138 km na sat na dionici gdje je ograničenje 90 km na sat. Osobnim automobilom našičkih registracijskih oznaka upravljao je 25-godišnji vozač kojem je na mjestu prekršaja naplaćena novčana kazna od 130 eura, odnosno polovica propisane kazne. Policija je tijekom tjedna temeljem odredbi prekršajnog zakona uhitila 5 vozača, trojicu zbog vožnje pod utjecajem alkohola i dvojicu zbog upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje. Zadržanih vozača nije bilo. Iz policije ponovno apeliraju na sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise i prilagode vožnju uvjetima na cestama kako bi se povećala sigurnost svih sudionika u prometu. Vrijeme sutra. Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne uz jači razvoj oblaka mjestimica pljuskovi, ponegdje i uz grmljavinu, osobito u unutrašnjosti. Ujutro ponegdje magla, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Najniža jutarnja temperatura između 6 i 11, na Jadranu od 11 do 16. Najviša dnevna između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 20. svibnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Čačinci u ulicama Josipa Jurija Štrosmajera, Slavka Kolara i Vinogradska u vremenu od 9 do 11 sati te u Čačincima u vremenu od 9 do predvidivo 13 sati u ulicama Josipa Jurija Štrosmajera, Slavka Kolara i u Vinogradskoj. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju, a više informacija pročitajte na našim službenim stranicama.
1: Samo slušaj.

0: organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Radio Orahovica na 95.7.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

Obavijest Elektroslavonije Osijek dana 20. svibnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Čačinci, u ulicama Josipa Jurija Štrosmajera, Slavka Kolara i Vinogradska u vremenu od 9 do 11 sati, te u Čačincima u vremenu od 9 do predvidivo 13 sati, u ulicama Josipa Jurija Štrosmajera, Slavka Kolara i u Vinogradskoj. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju, a više informacija pročitajte na našim službenim stranicama.

0: Danas, kad se sjetim, sa ponosom plačem. Kad se sjetim gdje u zore rane moj dida na hoklici sjedi, lulu puši i strpljivo čeka da me pjevci probude, pa da zajedno po livadi sokola poteramo. A znao sam da će doći i taj dan, ali nikada, nikada neću zaboraviti njegove riječi. I kada me ne bude, živi za svoje, kao što sam i ja živio za tebe, sunce didino.
1: Najbolja tamburaška glazba.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Rođendan je, Željezar Hidrodom časti odličnim ponudama. Posjetite nas u utorak 19. svibnja od 7 do 20 sati. Povodom rođendana pripremili smo posebne pogodnosti. 15% popusta na cijeli asortiman. Željezar Hidrodom uz vaš dom od prvog dana. Vidimo se!

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave.

već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu. A kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu. Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: U multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici održan sastanak s predstavnicima orahovečkih udruga vezan uz organizaciju i pripremu programa ovogodišnjeg 58. Orahovačkog proljeća. Sastanak su vodili gradonačelnik Orahovice i predsjednik Odbora za kulturne i turističke manifestacije Milan Babac te dopredsjednik odbora Vlado Grgić. Pozivu se odazvao veliki broj aktivnih udruga koje su svojim prijedlozima, idejama i konstruktivnim razgovorom aktivno sudjelovale u kreiranju sadržaja jedne od najvažnijih gradskih manifestacija. Na sastanku su sudjelovali predstavnici športskog ribolovnog kluba Šaran Orahovica, Orahovačke udruge umirovljenika i starijih osoba, Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata druge bojne 132. brigade Hrvatske vojske, Hudovi Orahovica i Crkvari, Rukometni klub Orahovica, Ženski rukometni klub Orahovica, Enigmatske udruge Orahovica, Bajker klub Osijek, Lovačke udruge Vepar, Pčelarske udruge Pčelica, Pikado kluba Orahovica, Streličarskog kluba Orahovica, Udruge umirovljenika Orahovica, Dijabetičke udruge Orahovica, Udruge Jaglac, Offroad kluba Orahovica, Crvenog križa Orahovica, Pauka Orahovica, te Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa. Brojne ideje i prijedlozi bit će temelj za završno oblikovanje programa ovogodišnjeg Orahovačkog proljeća. O narednim danima sastaće se i čelnici odbora koji će definirati konačan program 58. Orahovačkog proljeća. Dnevnik. Prijave za STEAM radionice namijenjene učenicima prvih i drugih razreda osnovne škole još uvijek su otvorene jer nisu popunjena sva mjesta. Organizatori pozivaju roditelje da prijave svoju djecu, ističući kako su polaznici dosadašnjih radionica izrazito zadovoljni programom i aktivnostima. Prijave se zaprimaju putem broja mobitela 091 252 0386, a kontakt osoba je Kristina Minarik iz obrta Mind and Motion za podučavanje sport i rekreaciju. Projektom će biti obuhvaćeno ukupno 60 učenika prvih i drugih razreda osnovne škole, raspoređenih u 6 skupina po 10 učenika. Program će se provoditi do kraja kolovoza. Projekt sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva kroz program provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti za predškolsku djecu te učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole u lokalnim zajednicama. Dnevnik. Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata druge bojne 132. brigade Hrvatske vojske Orahovica, HVIDRA Orahovica, Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije, Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa i Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata Zdenci organiziraju svečanu komemoraciju povodom obilježavanja 34. obljetnice pogibije petorice hrvatskih branitelja Josipa Klobučara, Zdravka Kevčića, Miroslava Međimurca, Vlade Golika i Karla Stojakovića, koji su 20. svibnja 1992. godine položili svoje živote u Modriči. Središnja komemoracija bit će održana u srijedu 20. svibnja kod spomen obilježja u središtu Velikog Rastovca s početkom u 10 sati. Program obilježavanja započet će u Orahovici u 8 sati, kada će kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima u središtu grada polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća biti odana počast svim poginulim hrvatskim braniteljima. U 8 sati i 30 minuta započet će memorijalna biciklistička vožnja, nakon čega će uslijediti obilazak i odavanje počasti na posljednjim počivalištima poginulih hrvatskih heroja. Središnji dio programa održat će se u Velikom Rastovcu, gdje će kod spomen obilježja biti održana komemoracija, dok će u 11 sati u mjesnoj crkvi biti služena sveta misa zadušnica. Ovom komemoracijom još jednom će se odati počast petorici hrvatskih vitezova, čija je žrtva trajno upisana u povijest Orahovice, Velikog Rastovca i Domovinskog rata, te ostaje trajni podsjetnik na cijenu slobode koju danas živimo. Dnevnik. Povodom obilježavanja dana područnog odjela Orahovica, glazbena škola Milka Kelemena priređuje koncert koji će biti održan u srijedu 20. svibnja s početkom u 18 sati u multifunkcionalnoj dvorani u Orehovici. Organizatori pozivaju građane da svojim dolaskom podrže učenike i glazbenike te zajedno obilježe dan područnog odjela Orehovica uz prigodan glazbeni program. Dnevnik. Policijski službenici tijekom pojačanih nadzora ukupno su utvrdili 351 prometni prekršaj. Najviše ih se odnosilo na nepropisnu brzinu, čak 141 prekršaj, zatim 46 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa te 44 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje. Evidentirano je i 29 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 4 slučaja vožnje prije stjecanja prava na upravljanje, 1 slučaj vožnje za vrijeme zabrane upravljanja te 2 prekršaja tehničke neispravnosti vozila. Najveća koncentracija alkohola od čak 2,40 promila utvrđena je kod 34-godišnjeg vozača bicikla koji je u subotu 16. svibnja oko 21 sat i 28 minuta zatečen u prometu u Čačincima. S druge strane, najveća brzina izmjerena je u utorak 12. svibnja na državnoj cesti 34 između Novog Senkovca i Medineca, gdje je presretač zabilježio brzinu od 138 km na sat na dionici gdje je ograničenje 90 km na sat. Osobnim automobilom našičkih registracijskih oznaka upravljao je 25-godišnji vozač kojem je na mjestu prekršaja naplaćena novčana kazna od 130 eura, odnosno polovica propisane kazne. Policija je tijekom tjedna temeljem odredbi prekršajnog zakona uhitila 5 vozača, trojicu zbog vožnje pod utjecajem alkohola i dvojicu zbog upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje. Zadržanih vozača nije bilo. Iz policije ponovno apeliraju na sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise i prilagode vožnju uvjetima na cestama kako bi se povećala sigurnost svih sudionika u prometu. Dnevnik. Dijabetička udruga Zdravlje Orehovica organizira kontrolu šećera i krvnoga tlaka koja će se održati u srijedu 20. svibnja u vremenu od 8 do 10 sati ispred općine Crnac. Građani će tom prilikom moći besplatno provjeriti razinu šećera u krvi i krvni tlak te dobiti osnovne savjete vezane uz očuvanje zdravlja. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne uz jači razvoj oblaka mjestimica pljuskovi, ponegdje i uz grmljavinu, osobito u unutrašnjosti. Ujutro ponegdje magla, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Najniža jutarnja temperatura između 6 i 11, na Jadranu od 11 do 16. Najviša dnevna između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: proteklih sat vremena uživali ste uz tamburašku glazbu Udri žico jače.
1: Radio Orahovica na 95.7. Okay, let's do it.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici održan sastanak s predstavnicima orahovečkih udruga vezan uz organizaciju i pripremu programa ovogodišnjeg 58. Orahovačkog proljeća. Sastanak su vodili gradonačelnik Orahovice i predsjednik Odbora za kulturne i turističke manifestacije Milan Babac te dopredsjednik odbora Vlado Grgić. Pozivu se odazvao veliki broj aktivnih udruga koje su svojim prijedlozima, idejama i konstruktivnim razgovorom aktivno sudjelovale u kreiranju sadržaja jedne od najvažnijih gradskih manifestacija. Na sastanku su sudjelovali predstavnici športskog ribolovnog kluba Šaran Orahovica, Orahovačke udruge umirovljenika i starijih osoba, Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata druge vojne, 130. druge brigade Hrvatske vojske, Hudovi Orahovica i Crkvari, Rukometni klub Orahovica, Ženski rukometni klub Orahovica, Enigmatske udruge Orahovica, Bajker klub Osijek, Lovačke udruge Vepar, Pčelarske udruge Pčelica, Pikado kluba Orahovica, Streličarskog kluba Orahovica, Udruge umirovljenika Orahovica, Dijabetičke udruge Orahovica, Udruge Jaglac, Offroad kluba Orahovica, Crvenog križa Orahovica, Pauka Orahovica te Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa. Brojne ideje i prijedlozi bit će temelj za završno oblikovanje programa ovogodišnjeg Orahovačkog proljeća. O narednim danima sastaće se i čelnici odbora koji će definirati konačan program 58. Orahovačkog proljeća. Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata druge bojne 132. brigade Hrvatske vojske Orahovica, Vidra Orahovica, Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije, Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa i Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata Zdenci organiziraju svečanu komemoraciju povodom obilježavanja 34. obljetnice pogibije petorice hrvatskih branitelja Josipa Klobučara, Zdravka Kevčića, Miroslava Međimurca, Vlade Golika i Karla Stojakovića, koji su 20. svibnja 1992. godine položili svoje živote u Modriči. Središnja komemoracija bit će održana u srijedu 20. svibnja kod spomen obilježja u središtu Velikog Rastovca s početkom u 10 sati. Program obilježavanja započet će u Orahovici u 8 sati, kada će kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima u središtu grada polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća biti odana počast svim poginulim hrvatskim braniteljima. U 8 sati i 30 minuta započet će memorijalna biciklistička vožnja, nakon čega će uslijediti obilazak i odavanje počasti na posljednjim počivalištima poginulih hrvatskih heroja. Središnji dio programa održat će se u Velikom Rastovcu, gdje će kod spomen obilježja biti održana komemoracija, dok će u 11 sati u mjesnoj crkvi biti služena sveta misa zadušnica. Ovom komemoracijom još jednom će se odati počast petorici hrvatskih vitezova, čija je žrtva trajno upisana u povijest Orahovice, Velikog Rastovca i Domovinskog rata te ostaje trajni podsjetnik na cijenu slobode koju danas živimo. Policijski službenici tijekom pojačanih nadzora ukupno su utvrdili 351 prometni prekršaj. Najviše ih se odnosilo na nepropisnu brzinu, čak 141 prekršaj, zatim 46 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa te 44 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje. Evidentirano je 29 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 4 slučaja vožnje prije stjecanja prava na upravljanje, 1 slučaj vožnje za vrijeme zabrane upravljanja te 2 prekršaja tehničke neispravnosti vozila. Najveća koncentracija alkohola od čak 2,40 promila utvrđena je kod 34-godišnjeg vozača bicikla koji je u subotu 16. svibnja oko 21 sat i 28 minuta zatečen u prometu u Čačincima. S druge strane, najveća brzina izmjerena je u utorak 12. svibnja na državnoj cesti 34 između Novog Senkovca i Medineca, gdje je presretač zabilježio brzinu od 138 km na sat na dionici gdje je ograničenje 90 km na sat. Osobnim automobilom našičkih registracijskih oznaka upravljao je 25-godišnji vozač kojem je na mjestu prekršaja naplaćena novčana kazna od 130 eura, odnosno polovica propisane kazne. Policija je tijekom tjedna temeljem odredbi prekršajnog zakona uhitila 5 vozača, trojicu zbog vožnje pod utjecajem alkohola i dvojicu zbog upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje. Zadržanih vozača nije bilo. Iz policije ponovno apeliraju na sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise i prilagode vožnju uvjetima na cestama kako bi se povećala sigurnost svih sudionika u prometu. Vrijeme sutra. Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne uz jači razvoj oblaka mjestimica pljuskovi, ponegdje i uz grmljavinu, osobito u unutrašnjosti. Ujutro ponegdje magla, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Najniža jutarnja temperatura između 6 i 11, na Jadranu od 11 do 16. Najviša dnevna između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.
1: Slušali ste najbolju stranu glazbu u programu Radio Orahovice.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovice.